0: Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan puan.
1: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan puan.
2: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sindiket penipuan pengedar dadah. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Dadah, pemusnah masa depan.

0: Lindungi pekerja daripada tekanan haba.
1: Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba.
2: Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Televisyen Brunei.

0: di Simpang 336 Jalan Kebangsaan, yang mana Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan orang ramai mengenai kejadian tanah susur yang berlaku pada Isnin petang 28 September 2026 berdekatan Simpang 336 Jalan Kebangsaan yang dipercayai telah menyebabkan kebocoran pada paip air utama di kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut, pihak jabatan sedang giat menjalankan kerja-kerja penyiasatan di kawasan berkenaan bagi mengenal pasti lokasi sebenar serta punca kebocoran pada paip air utama tersebut. Dan pada masa ini, pihak jabatan sedang melaksanakan kerja-kerja pengalihan aliran air bagi mengelakkan air daripada mengalir ke jalan raya yang boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Jadi, orang ramai boleh mendapatkan kalan air melalui tangki-tangki biru yang disenaraikan. Selain itu, perkhidmatan pembekalan air melalui tanker juga disediakan kepada kawasan-kawasan yang terjejas sekiranya diperlukan. Orang ramai yang memerlukan bekalan air melalui perkhidmatan tanker bolehlah membuat permohonan melalui talian Darussalam 123. Itu satu makluman. Makluman yang kedua pula ialah berkenaan dengan penutupan sementara separuh jalan di Jalan 10 Selatan Perumahan Negara Kampung Lambak, hala jalan utama Berakas, disebabkan oleh kerja-kerja membaiki dan menurap di jalan berkenaan. Peta ada disediakan di dalam iklan yang dibuat naik menerusi at JKR Brunei, dan auda penutupan tersebut bermula hari ini 29 September sehingga kerja-kerja selesai bermula 9 malam nanti sehingga 6 pagi, tertakluk juga kepada keadaan cuaca negara kita. Dan para pengguna jalan adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Jadi, audio itu dia dua pemakluman semasa yang kita kongsikan, yang boleh audio baca menerusi Instagram at JKR Brunei. Waktu sekarang 1:53 minit petang, dan tepat 2 petang nanti kita akan memberi laluan untuk siaran berita ASEAN ke udara dari studio Jubilee 1. Terus tetap bersama kami, National FM.
1: Teruskan mendengar National FM. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia, yakni penjaga itu, seperti dua, yakni jari ini, di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Malaysia mula memulangkan kira-kira 1,500 warga Myanmar melalui pelancaran program pemulangan yang menimbulkan kebimbangan dari kumpulan-kumpulan hak asasi kemanusiaan. Kumpulan tersebut adalah yang pertama bersetuju kepada pemulangan secara sukarela dari pusat-pusat tahanan. Para pendatang dijangka diproses sebelum dihantar ke pangkalan tentera laut berhampiran dan dibawa ke Myanmar menaiki kapal. Ia tidak jelas jumlah warga Rohingya, namun 2/3 daripada pelarian Myanmar mendapatkan perlindungan di Malaysia. Singapura menyokong cadangan daripada negara-negara ahli pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengukuhkan perlindungan pendatang dan meningkatkan sokongan kesihatan mental bagi kanak-kanak sebagai sebahagian daripada penilaian terkini rekod hak asasi kemanusiaan negara tersebut. Ia juga menyokong seruan untuk menimbang meluluskan konvensyen antarabangsa meliputi pendatang dan pekerja domestik memastikan teknologi baharu mematuhi piawaian hak asasi kemanusiaan dan termasuk kumpulan terdedah dalam dasar perubahan iklim. 8 orang maut dalam banjir di Thailand sejak 16 September lalu, walau tiada kematian dicatatkan di ibu negaranya, Bangkok yang mengisytiharkan bencana hujung minggu lalu susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Menangani Bencana, kelapan-lapan mangsa dilaporkan di wilayah timur termasuk Chat Neburi dan Sakyau. Kerugian ekonomi keseluruhan akibat banjir dianggar sekitar 11.8 bilion baht. Pihak berkuasa Indonesia menjalankan siasatan atas dakwaan yang tahanan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat diberikan akses kepada tempat tinggal dan kemudahan mewah berikutan dapatan daripada penyiasat kerajaan Indonesia. Semasa pemeriksaan mengejut, mereka mendapati satu kluster unit kediaman berasingan daripada penjara biasa. 13 buah kediaman dengan jenis berbeza didapati di belakang di kediaman rasmi ketua penjara dengan sejumlah tahanan berada di dalam unit tersebut. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang ini nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Selamat petang di National FM, masih lagi kita di udara dalam ruangan info daerah edisinya di hari Selasa ini 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Baik, untuk melengkapkan ruangan info daerah ini, sebuah lagi pengisian yang akan menyusul selepas ini, kita akan bersama dengan rakan pelapor Zuhaira membawakan bahan dari daerah Temburung. Apakah perkongsiannya untuk hari ini? Kita terus saja kita dengarkan bersama.
2: Info daerah dari daerah Temburung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburung, yang mana dalam laporan kita pada kali ini kita bawakan mengenai dengan program Gemilang Sukan Badminton yang telah berlangsung di Dewan Serbaguna kem latihan program khidmat bakti negara Kampung Batu Apoi pada hari Ahad 27 September 2026 minggu lalu. Ia merupakan anjuran daripada Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburung dengan kerjasama Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah, seramai 26 orang peserta terdiri daripada golongan belia yang berumur 23 tahun ke bawah telah menyertai program berkenaan. Program ini memberikan pendedahan kepada para peserta mengenai asas serta kemahiran dalam sukan badminton.

Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 ke 100, tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sehat dan

tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.

0: secubit fakta.
1: Kek lebih gebu. Tahukah anda, setiap kek yang dibuat menggunakan mangkuk tembaga akan menghasilkan kek lebih gebu dibandingkan dengan menggunakan mangkuk kaca atau besi. Ini terbukti kerana sedikit iron tembaga daripada mangkuk berkenaan akan masuk ke dalam putih telur.
0: Secubit fakta.
1: Iron tembaga ini akan membentuk sebatian kompleks berwarna kekuningan dengan sejenis protein telur yang dikenali sebagai conalbumin. Conalbumin dan kompleks tembaga ini lebih stabil berbanding hanya conalbumin sahaja.
0: Secubit fakta.
1: Jadinya, putih telur yang dipukul dalam mangkuk tembaga akan tenyah asli. Apabila udara masuk ke dalam putih telur, tindak balas mekanikal tenyah asli protein berlaku dalam putih telur tadi. Protein tergumpal tenyah asli akan mengeras dan menstabilkan buih udara.
0: Secubit fakta.
1: Melalui penggunaan mangkuk tembaga, sejumlah molekul protein bebas untuk menyah asli dan membeku. Ini disebabkan molekulnya telah diikat kuat dalam conalbumin tembaga kompleks. Tambahan pula dalam bentuk ini, tembaga turut bertindak balas dengan sulfur yang mengandungi kumpulan protein lain bagi menstabilkan protein telur.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam, dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
2: Variasi Senja kembali bersama Wafi sehingga pukul 8 malam ini nanti pertemuan kita untuk hari ini. 5.11 minit petang pada ketika ini. Dan sekarang saya kongsikan kepada anda status terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang ini tadi. Di mana alhamdulillah di keempat-empat daerah status kualiti udaranya alhamdulillah di tahap yang baik. Bagi daerah Brunei dan Muara 50, daerah Blight 42, daerah Temburong 13 dan daerah Tutong 18. Alhamdulillah. Dan auda turunan hujan baru-baru ini telah membantu mengurangkan keadaan jerebu di negara ini dengan bacaan PSI di tahap baik di keempat-empat daerah. Walau bagaimanapun, orang ramai adalah dinasihatkan agar sentiasa menyemak bacaan PSI terkini melalui laman web Justri atau iaitu www.env.gov.bn ataupun Instagram @justri.bn. Dan orang ramai dinasihatkan untuk segera menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995 sekiranya berlaku sebarang kejadian kebakaran hutan atau rumput. Dan yang paling penting, dalam masa yang sama, orang ramai juga dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutamanya semasa musim kering. Demikian dikongsikan kepada Auda. Status terkini kualiti udara setakat pukul 4 petang ini tadi untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Auda terus bersama kami National FM Radio Brunei. Selepas ini nanti Auda akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah dan akan dikongsikan kepada Auda nanti juga ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi besok. Terus bersama National FM, stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Sebuah lagu daripada Krisha, Panah Asmara, National FM, Radio Brunei.

juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran.

Karena hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan, dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

0: Baik, ada untuk pandang bersama waktu sekarang 9.04 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sudah disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih, Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin telah kembali ke rahmatullah pada petang hari ini Selasa 29 September 2026. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan di Jami Asri Hasanal Bolkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja pada hari ini juga. Untuk lebih jelas disampaikan sekali lagi, disampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan dan rakan-rakan di mana saja berada. Isi berita. Ibu kepada Jamil alias Jaya bin Haji Putih, Salim bin Haji Putih, Saibah binti Haji Putih, iaitu Hajah Maimunah binti Nudin telah kembali ke rahmatullah pada petang hari ini Selasa 29 September 2026. Jenazah Allahyarhamah akan disempurnakan di Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kubah Makam Diraja pada hari ini juga.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
2: Selalu bersama nasional.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta.